kisačkim drumom, baš kad svadbe prolaze. Do tog ćoška brojim korake, a od tog ćoška dalje brojim poraze. Obično s jeseni, kad je oblačno, odbegla senka mi se vrati konačno. Sad da sam sretan.

Slično uvek i sličnim danima, prošlost se navali kao planina. Na tom ću vrhu da sazrem, jer samo s njega ne

0: Nego to?
1: Iscurilo, trok.
2: Stano što kažeš?
1: Ne, ja stavio da kažem, niko nas u oči ne gleda. Uh-huh. Gledaju nam registrat. Znaš, ono, ne gleda ti niko više u oči, nego
0: sviđa. Ne, da, ja znam. Ova registracija?
2: Mm? Jednom od drugara išao i Ćale mu rekao, kao nemoj ići preko tog mosta, on išao i...
0: I šta je bilo?
1: Pa šta je?
2: Zaustavili ga neke, ono, kao timo što je
0: istračio. Pa da, gledaju,
1: a? 100% sad zaustavili.
0: Gledaju,
1: a? Svugde sad zaustavili.

slov magle i nebeske pravde. Vreme je vele da idem odavde. E, ne volem s takvima ni da se svađam, al nisam ja došao

dane i čuvam svoju snagu za stare dobre dane. Ali ponekad želim da pevam na sav glas, ponekad stvarno želim.

banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino dar tebi namenjen.

al ni nalik na druge dođoše. Otad baš ne uzimam svako što se pruža, srce se odupire pa se privikne, al zumbuli su zumbuli, a ruža je ruža, pa da na kraj

se brzo zamiče za najbliži ugovor pogleda mog. Pitanje da li ću te ikad više, a ne razbijam glavu time, to mi nanosi bol.

pazi, tvoje lice brzo zamiče, za najbliži ugovor pogledam ovo, pitanje da li ću te ikad više, a ne razbijam glavu tim.

E konačno sam ga stigao na nekoj hacijendi. Izgledao mi je više kao istočnjački napuderisani dendi. Pio neki sumnjivi brendi. Rekao mu, vadi ga da vidim koliko si dobar. On reče, opa, malo se čudim ovom gestu, ja ne odim nikad na javnom mestu, mora biti da si me zamenuo s nekim. Sinko, reče on, ti rešavaš sve

je bila na času klavira, onda korakom merila grad i usput gledala izloge, pardon, svoj odraz.

Ne volem nikog lutko, taka mi je narav kao odžak stari gara, puno dima je kroz mene prošlo. Ne volem ujne strine šogore, komšiluk natakne mi na čiviluk, od nje ništa dobro nije došlo. Ne volem semenkare, cigoše, trubače, burek, ulične pišače.

gaće uđu, dive čuđu, te što brinu, brigu tuđu, košticu u štrudli od višanja, ja ne volem. Zatucane gratis kravataše i pohondre što se plaše da dobiju rak od razmišljanja, ne volem. Onda krvoločne pse i gospodare, nađubrene trotoare, maskirne kare.

onda ne vole. Šizove i nervne bolesnike prepuštali za vikend, sad i puste pravo pred kamere. E, ne vole. Sve te lezibejke da prostite, proročice travestite, nek mi gospod dame ne zamere. Ne volem teget girklu na teget mantilu, šestu ličku, sedmu silu, opa cupa preko okučana. Ne volem izbore, televizor, plakat.

ne vole, dakle, uzdržane, trezvene, pa jogging, takve najpre trefiš logging, al ni krkanje mi nije blisko, ne volem. Što odasvud, samo čuješ daj mi, ili se prosi, ili se zajmi, jebote, ja nikad nisam isko, ne volem. Štreperčine večne, odlikaše, crne rolke i se

0: pošto ne volim ovako kad se završi pesma, ko racije, jel tako?
1: Baš je logično šta.
0: Ko da upo nešto, šta je?
1: Logično.
0: U logiku te kvole me, tu si me našao.

ledeno hladna garderoba. U sali nema nikoga. U devetek je tonska proba. Naručim piće ili dva. Nervozan palim cigaretu. Od nje mi nekad bude malo bolji glas. Šta valja još na ovom svetu? Ja odmah pomislim na nas.

ponoć opet, nikog nema. Sedma je karta planula. U zimskoj jakni bubnjar drema. Reklama je omanula. Ja držim piće na klaviru. Nekad me kelner posjeti. Šta valja još na ovom svetu? Da može da se

zazeleni. Pa šetaju gospodice blago meni. Isprse se bezobrazno, pa mi glavom klimnu mazno. A mene čeka bela lađa. A kad odem, ne vraćam se do jeseni.

Snio sam noćas nikad prežaljenu stvar, mog drvenog konjića, kanap i zvuk točkića, vrbice zvon, za mnom verni Sančo moj, u pohodu nad

kući, da će doći i pre ponoći. Jedva da se sećam prvih 5-6 slova njenog imena.

0: se ti mlad zaljuljao grad, na lahoru mrak prosušio lak. Po baštano su prve noćne frajle nikle, večeras dove malo kremena u štikle i odigre kule. Potpuno cool. Obrati pažnje na bas, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove, i na kiši si suv, načini svaki korak mom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću. Ako ostaneš cool, sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoji čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale smeh.
1: Na na na na na na,
0: malecka,
1: na na na na na na,
0: ponić zvec.

noće ko neki druid smočkala fluid i vazduh sladonja komo šorinska dunja u tebi noća suzbuđena srndač dršće nemir čerike koje stigne na razgršće odradi to cool strogo cool sve ima svoje kad mrzne i vri kad menja boje kad vene ili zri sve ima svoje početak i kraj tame postoje da bi prizvale sjaje.

0: Disku napredak u Chanty, reprave se incidenti, ali on omadbom je bilo je belaja. Jebeš ga sam je isko, šta je navraćao u disku kad je znao da mi ducka na živac? Žeži, žeži.
1: Guma.
0: Vidim ja čim sam ušao, generalni džuska s društvom, lati glavom sam zajapuren ko vepar. Postavljen svima u inat, pravi čovek za kombinat, valjda zato što je prljav ko repar. Pre njega džipa, čerka, pardon, ipak je švalerka, tu se noćnu ticu susreto na šoru, guguče na centrali, na nju su se već pentrali, da prostite, više neg na Frušku goru. Vido me kelnera šilje, on časti šta pijem, ovo je dva sam uspod da se malo smirim. Dobro, reko, tu sam te čekao, fala, lol, tebe baton i aspirin. Ti ovde malko repuješ i glumiš plesni tečaj, ti mi se fino šlepuješ, a ko

0: samo kuma. Već mi je bilo na umu da kažem, e, ajde okreni kumu, da sam rekao bi puklo ko guma.
1: Guma.
0: Još reče, tako to ide, daš im posao i sve pride, pa smo ravni, nema respekta ni trunke. Ako sam s tobom rekao rava, oma, odlazim na tavan da se od sramote obesi me čunke. O, Viktu, ti si glupi, lala. E, pa lepo, baš ti hvala, ali sam jedno ipak uspio da shvatim. Šupaljci ko crkveno zvone, bote voz koji te dono da se ja tu s tobom cijela veka patim. Ti ovdje malko repuješ, a? A firma jadna, bedna, ej, ti mi se fino šlepuješ.

kanda da ću malko da te nasikiram. Da ste videli te muke. Reče, čekaj, evo ruke. Od sve šale još će neko i da strada. Mo nemoj, vataš na buku, sad ćeš ti dobiti ruku. Tamo gde se bato malo nadaš. A čim se sklonio malo, viknu pijana budalo. Zaboravi bolje, di je firma? Onda sam utahno jako, iskino sam sako i došlo je do prekida filma. Ti ovde malko repuješ sa znakom aligatora. Ti mi se fino šlepuješ, džukelo jedna matora.

0: pa čekaj malo,
1: ko je ovde drugo i koga tuko?
0: Odveli me u policiju, dali mi aboliciju, a u firmi sam se izvukao zukor na zadnjem ovom sastanku. E, da je zadnji, jel?
2: Čepaj, čepaj! Lutko lepa! Žeži dobro, jer si bostan obro. Žeži dobro, jer si bostan obro.
0: Ej, Jockey! Imaš moju onu... Četiri konja debila.
2: Hop. Šupaj, šupaj!
0: Šupaj, šupaj, bako!
2: Čepaj, čepaj, čepaj!

Napiši, brate, nešto i o ovima. Znao si formu, da se stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaer, to na tebe ne liči. Provali rimu za notornu laž, za dubok uzdah posustalog sna. Rimu za tminu i tišinu na dnu dna. Da, opleti brale i ne udaraj lament. Na taj smo fazon majmune i prizvali. Smrada sa farme pustimo u parlament. Onda se krstimo kad nešto izvali. Otkad je sveta i veka i nas, najveće protuve prigrabe vlast. Rasturi svatove, pijeni svatove.

nam nije lako, sve se manje više zna. Velike reči, sićušne su postale. Nađi bar nešto što sve tuca nudna. Izvedi neki trik za nas preostale. Siđi u taj bunar u

Od loših vesti i reklama prognan, utekoh na treći program, gde je nekim čudom tekla poznata burleska. Svi oni gegovi i lica ista, slikovnica što se lista setnom.

Svi su mrtvi i blaženi. Bršljan je davno prekrio stih od zlih vremena.

U godišnjaku škole važna lica, šmekera i bubalica, ali samo jedan moto, drži se planeto.

niti preferiram, ali mi se desi. Svega se tako nakupi, pa tamburama mangupi prepreče put. Krenu duboki uzdasi i plitke filozofije, do kraja onaj bicikli u svakoj strofi je par burki među žarama i jedna žoržet marama. I danas sve se svodilo na priče da li je rodilo bolje ne glane. Sretni su ljudi ratari, njima su neki atari, nebo i svet. Beše to carska godina, prava se moba probrala, da ne bi jutra ta banda bi zvezde obrala, a među svim tim šarama i bela žoržet mara.

će pred svakom srećom. Vragu me Boga spopasti, pa časom gradu propasti, onolki trud. Kog čaša prvog rambaša na mladi mesec opije, taj posle spadne na loše i gore kopije, al sve se kupi parama

Susjed s petoga kata ima pregled od gore, jedan prozor na zapad, jedan prozor na more, da se ne bi opekel, nikad niš ne bu rekel, to je najbolje. A na šestim nas trupi neki skupovi tužni, ti se ne druže s nama, mi smo suviše južni, i kad razmisli malo njima nije baš stalo.

0: vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris, polazi sa 14. koloseka drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Paris.
1: Écris-moi, chérie.
0: Pula, Trst,
1: ne m'oublie pas.
0: Torino, Grenoble, te napokon Paris.
1: Adieu.
2: Na stanici u Puli pod vrelim suncem leta sam čekao autobus i svirao gitaru.

stigla tog jutra iz Dižona. Povedoh je u mali restoran s dobrom klopom, uz sendviče i kafu, onako iz fazona.

Oprosti mi, Katrin, sve sada samo dim, našoj ljubavi ni traga. A sutra sve je bilo, ko da se dugo znamo, na plaži je na poklon iz ronik morskog puža. I nije rekla ništa, nasmešila se samo i pružila mi ruke

A za sve je kriv moj ortak Zole, to moram da kažem. Tog dana donao je žurnal sa čudesnim pejsažima. Ajmo mi u Istru, rekao je. Tamo žive vile, ma daleko je. Al kad već žive, same su krive. I eto nas. U zemlju vila kreneš vozom, a stigneš vlakom. Pred jutro omami te vazduh, smučkan sa zrakom. Pod čičarijom ugledaš buzet i tom si slikom prosto obuzet. Al tad majestral pirne dolinom reke mirne, negde od Tarske vale, od obale, niz prugu grenadiri, borovi, dal su kažuni ili dvorovi. Kao da stiže glavom car u kamfanar.

0: što se već zna.
1: Taj dan je bio dosta duži od drugih dana. Plava laguna, Via Flengi i fontana. I tad stao nam je tip sa kombijem, pa do umaga s tim hippie zombijem, gde je sa sestrom htela do hotela. Pa laku noć. Te letnje ljubavi mu dođu, suvenir na kraju, ko trag bikinija na koži, od prilike traju.

0: onu dovesti, uz koju ću sva leta provesti, neka u dobru, neka u zlu, ali uz nju.
1: A što se tiče Katrin, samo bi kučkin sin nešto rekao loše. Svoje vrtela film, što je okej sa svim. Svako bira svoj lik. Mali prepadnut stvor, mali spetljani čvor, vrapčić košalom nošen. I toliko od nas, suza pecne na čas, al ne ostavi plik.

0: napredak u Chanti, reprave se incidenti, ali ono mat bome bilo je belaja. Jebeš ga sam je isko, šta je navraće u disku kad je znao da mi ducka na živac? Žeži, žeži.
1: Guma.
0: Vidim ja, čim sam ušao generalni džuska s društvom, lati glavom sam zajapuren ko vepar. Postavljen svima u inat, pravi čovek za kombinat, valjda zato što je prljav ko repa. Pre njega džipa, čerka, pardon, ipak je švalerka, tu se noćnu ticu susreto na šoru. Guguče na centrali, na nju su se već pentrali, da prostite, više neg na Frušku goru. Vido me kelnera šilje, on časti šta pijem, ovo je dva sam uspod da se malo smirim. Dobro, reko, tu sam te čekao. Fala, lol, tebe baton i aspirin. Ti ovde malko repuješ i glumiš plesni tečaj. Ti mi se fino šlepuješ, eh? A kod

0: reče, ti ćeš mi krasti, nemoj sad da zovem vlasti, nemoj sad da malo okrenemo kuma. Već mi je bilo na umu da kažem, e, ajde okreni kumu, da sam rekao bi pukro ko guma.
1: Guma.
0: Još reče, tako to ide, daš i posao i sve pride, pa smo ravni, nema respekta ni trunke. Ako sam s tobom rekao rava, oma odlazim na tavan da se od sramote obesi me čunke. O Viktu, ti si glupi, lala. E, to lepo, baš ti hvala, ali sam jedno ipak uspio da shvatim. Šupalj si kod crkveno zvone, bote voz koji te dono da se ja tu s tobom cijela veka patim. Ti ovdje malko repuješ, a? A firma jadna, bedna, ej, ti mi se fino šlepuješ, teška lambando jedna.

Ricu, kada da ću malko da te nasikiram. Da ste videli te muke. Reče, čekaj, evo ruke. Od sve šale još će neko i da strada. Mo nemoj, vataš na buku, sad ćeš ti dobiti ruku. Tamo gde se, bato, malo nadaš. A čim se sklonio malo, viknu pijana budalo. Zaboravi bolje, di je firma? Onda sam utahno jako i skinuo sam sako i došlo je do prekida filma. Ti ovde malko repuješ sa znakom aligatora. Ti mi se fino šlepuješ.

0: pa čekaj malo.
1: Ko je ovdje drugovi koga tuko?
0: Odveli me u policiju, dali mi aboliciju, a u firmi sam se izvukao zukor na zadnjem ovom sastanku. Da je zadnji, jel?

Ako kročiš u čivutski vrt na sedmo koleno, činit će pasti. I ko da nema drugih bašti, di sve pupi i sve šljašti, di na miru možeš šeboj i božure krasti. Moja nesretna mati, tela me spasti, savetom finim. Al morala je to tad znati, da ne sme kasti, šta da ne činim. Šta je bedem, nek široki zid lako se zajaši, ko stari čilaš. Mahovina koja stragan, da bez glasa šmugne dragan, u kraj neba se lepeza, mlad šaran, porcijaš ruka, zavesu miče, trepte u tmini, biserni zdenci. Zbog nečeg Đurđic uvek niče, baš u tišini i baš u tišini.

Ako dirneš u čivutski vrt, kletvu ćeš nositi ko srebrn zvončić. Biće žedan kraj bunara i siromak s puno para, sve ćeš dijamante dati za smešni cirkončić. Ko u tuđi vrt uđe, crn lebac mesi u crnom plehu. E, ne poželi ništa tuđe, svi smrtni gresi u tom su.

kao mrva iz džepa, truni se lako, život protekli. Da, rekli su mi da je lepa, ali baš tako to nisu rekli.

Ne pitaj me nikad više, zašto neven ne miriše, ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me tu pred svima,

0: živi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: radio Beranje.
1: Zašto se on zove radio kad nikad ne radi? Pa radio. To je prošlo vreme. Sadašnje vreme ne radi.

0: Slušate Radio Berane.
1: Kiša je padala, stajali smo mokri do kože. Ti si me pitala može li još, rekoh da može.

Dragi slušalci, 10 sati i 10 minuta, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berana. Sada slijede informacije iz Centra za kulturu. Književno veče povodom završetka literarnog konkursa za najbolji prozni literarni rad za učenike srednjih škola iz Berana i Andrijevice na temu Sreća se ne grbi rukama biće održano u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić u četvrtak 7. maja sa početkom u 20 sati. Svoje radove čitaće 10 najbolje plasiranih srednjoškolaca, a 3 najbolja rada biće objavljena u časopisu Tokovi, čiji je izdavač javna ustanova Centar za kulturu Berane. Moderatorka programa je Marija Veković, bibliotekarka. Organizatori večeri su Centar za kulturu Beran i Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić. Za najbolje mlade stvaraoce obezbijedili su knjige i diplome. Komedija Đavo nosi Pradu 2 biće prikazana u bioskopu Centra za kulturu u srijedu 6. maja u 20 sati. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 10 sati u prostorijama Centra za kulturu i od 19 do 20 sati na biletarnici. Animirani sinhronizovani film Super Mario, galaktički film, biće prikazan u bioskopu Centra za kulturu u četvrtak 7. maja u 19 sati. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 10 sati u prostorijama Centra za kulturu i od 18 do 19 sati na biletarnici.

Dragi slušalci, hvala vam što smo i ovog 4. maja zajedno proveli 2,5 sata u lijepom druženju, dobrim pričama i pozitivnoj atmosferi. Nadamo se da smo vam uljepšali jutro i da ćete ovaj lijep dan provesti na pravi način uz osmijeh, odmor i ljude koje volite. Do narednog druženja srdačno vas pozdravljaju Boško Vulević i Aleksandra Vešović iz jutarnjeg programa.

na usnama njenim kuša, okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

Kažu mi da viđaju te često kao senka, kako žuriš gradom. Kažu mi

0: Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.
1: Sada govorimo o nježnoj i smirujućoj melodiji koju mnogi povezuju sa djetinjstvom. Uspavanka Johannesa Brahmsa bila je jedna od najljepših kompozicija tog doba. Brahms je bio majstor forme, ali i dubokih emocija. Njegova muzika nosi toplinu i nostalgiju. Brahms se nikada nije ženio, iako je bio zaljubljen u Klaru Schumann, suprugu svog prijatelja Roberta Schumanna. Bio je izuzetno samokritičan. Spalio je veliki broj svojih kompozicija jer ih nije smatrao dovoljno dobrim. Slušamo Uspavanku.

castane, cadove okupe se svi, životu s neke druge strane, večera stajat ćemo mi, a mladost

sebe našao, već je bilo prekasno za snove. Nisam se ni snašao, a moj ode anđeo drugome.

zlazili po krčmi. Noća su me noge ljubile u tami. Čekala si dragog svog pijanog druga, nek za malo

0: zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.
1: Sada govorimo o nježnoj i smirujućoj melodiji koju mnogi povezuju sa djetinjstvom. Uspavanka Johannesa Brahmsa bila je jedna od najljepših kompozicija tog doba. Brahms je bio majstor forme, ali i dubokih emocija. Njegova muzika nosi toplinu i nostalgiju. Brahms se nikada nije ženio, iako je bio zaljubljen u Klaru Schumann, suprugu svog prijatelja Roberta Schumanna. Bio je izuzetno samokritičan. Spalio je veliki broj svojih kompozicija jer ih nije smatrao dovoljno dobrim. Slušamo Uspavanku.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku. Sada govorimo o nježnoj i smirujućoj melodiji koju mnogi povezuju sa djetinjstvom. Uspavanka Johannesa Brahmsa bila je jedna od najljepših kompozicija tog doba. Brahms je bio majstor forme, ali i dubokih emocija. Njegova muzika nosi toplinu i nostalgiju. Brahms se nikada nije ženio, iako je bio zaljubljen u Klaru Schumann, suprugu svog prijatelja Roberta Schumanna. Bio je izuzetno samokritičan, spalio je veliki broj svojih kompozicija jer ih nije smatrao dovoljno dobrim. Slušamo Uspavanku.